0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U Ukrajini još uvijek ne postoji mir. Potrebno je vratiti se pregovorima u Iranu, istaknuo je kardinal Parolin odgovarajući na pitanja novinara. Nadbiskup Gallagher se u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo na završenu misiju u Ukrajini, povodom 35. obljetnice ponovnog otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Čini mi se da, nažalost, idemo u suprotnom smjeru. Svjedočimo o eskalaciji sukoba, dok i dalje nema perspektive za ostvarenje mira. Tim je riječima državni tajnik kardinal Pietro Parolin odgovorio na pitanja novinara na marginama jučerašnjeg predstavljanja knjige novinara Antonija Preciozija, naslovljene Uskrs mira od Ivana 23. do Lava 14. prema jubileju 2033. Osvrćući se na najnoviji razvoj rata u Ukrajini, kardinal Parolin je podsjetio na riječi nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, koji je pri povratku sa 600-dnevne misije u toj zemlji rekao da je prošli vikend izveden jedan od najžešćih napada od početka sukoba. Govoreći o Iranu, državni je tajnik istaknuo da memorandum o razumijevanju više nije na snazi, te izrazio zabrinutost zbog razvoja situacije. Ne znam kako će sve završiti, mislim da to zna vrlo malo ljudi, a možda i nitko, rekao je posjetivši da je postojala nada kako će postignuti sporazum zaživjeti. Izrazio je nadu u povratak pregovorima kako bi došlo do stabilnog dogovora na dobrobit zemlje, ali i cijeloga svijeta jer takve situacije ugrožavaju mir, napomenuo je kardinal. Osvrćući se pak na nedavne vijesti o zidu koji izraelska vojska gradi u pojasu Gaze, kardinal Parolin je istaknuo da se stajalište Svete stolice može sažeti u slogan ne zidovima, a da mostovima. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, završio je 600-dnevnu misiju u Ukrajini koja je od 2014. godine pogođena ratom, a koji je potom eskalirao ruskom invazijom velikog opsega u veljači 2022. godine. Glavni razlog putovanja bilo je sudjelovanje u proslavi 35. obljetnice ponovnog otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda u Marijanskom svetištu u Berdičivu. Nadbiskup Gallagher je kao posebni izaslanik pape Lava 14. imao priliku izbliza upoznati patnju ljudi, njihov umor, ali i želju za novim početkom, duboku čežnju za što skorim ostvarenjem pravednoga mira te povratkom na što normalniji život. U razgovoru za vatikanske medije koji su pratili njegovu misiju, nadbiskup je podijelio dojmove o tom iskustvu obilježenom brojnim susretima političke, institucionalne, crkvene i pastoralne naravi. Osvrnuo se i na ono što Sveta stolica može učiniti kako bi pridonijela stvaranju uvjeta koji će pomoći tamošnjem stanovništvu, potaknuti završetak neprijateljstva i doprinijeti obnovi sklada. Osvrćući se na upravo završenu pastoralnu i diplomatsku misiju, nadbiskup Gallagher je istaknuo da je na proslavi u Berdičivu osjetio snažan duh zajedništva i slavlja, duboku pobožnost i veliku duhovnu snagu koja potiče ljude u Ukrajini da se još više obraćaju Bogu i mole njegovu pomoć. Tijekom susreta s predstavnicima vlasti imao je priliku čuti brojna svjedočanstva o patnji stanovništva kao i veliki umor ukrajinskog naroda zbog dugotrajnog nasilja. Međutim, istodobno je susreo narod koji je odlučan, otporan i svjestan brojnih žrtava koje su građani podnijeli za svoju domovinu. Duboko su ga dirnuli njihova hrabrost, odlučnost i vjera u Boga Oca, kao i njihova želja da unatoč svemu žive što je moguće normalnijim životom, da nastave raditi, brinuti se za svoju djecu, skrbiti o starijima i njegovati duh solidarnosti među onima koji su stradali u bombardiranjima. Ostao sam zadivljen njihovom plemenitošću duha i čvrstom odlučnošću da sačuvaju svoju slobodu i neovisnost, istaknuo je nadbiskup Gallagher. Osvrćući se na proslavu blagdana Gospe Karmelske u povijesnom Marijanskom svetištu u Berdičivu, gdje su se 19. srpnja okupile tisuće ljudi, među kojima brojne starije i bolesne osobe, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama je istaknuo da je prije svega bilo dojmljivo vidjeti i doživjeti pobožnost koju taj narod gaji prema blaženoj djevici Mariji. Za njih je, dodao je, također bilo vrlo važno što su mogli sudjelovati na tom slavlju, jer posljednjih godina, upravo zbog rata, nije bilo moguće slaviti misu na otvorenom, nego samo u crkvi koja je mogla primiti tek nekoliko desetaka vjernika. U nedjelju su se, međutim, tisuće vjernika okupile na proslavi na travnjaku ispred svetišta, radosni i zahvalni zbog prisutnosti papina predstavnika kojim je prenio blizinu Svetoga Oca. Istodobno su bili duboko sabrani u molitvi i u činu pobožnosti prema Majci Božjoj, ispunjeni nadom da će njezin zagovor doista pridonijeti završetku toga strašnoga rata. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rat i njegove posljedice, nadbiskup Gallagher je istaknuo važnost vjere i uvjerenost Ukrajinaca da se ne bore samo za Ukrajinu nego i za cijelu Europu. Dodao je da je strašno vidjeti i spoznati koliko je ljudi izgubilo život, gledati fotografije tolikih osoba za koje se ne zna jesu li žive, gdje se nalaze i gdje počivaju njihovi posmrtni ostaci. Međutim, Ukrajinci žele upravo kroz spomenike žrtvama, poput onoga na Majdanu, odati počast hrabrosti vojnika i iskazati solidarnost svima koji trpe zbog svakodnevnih bombardiranja. Tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potom se osvrnuo na susrete s političkim i državnim predstavnicima, ističući da je primijetio njihovu veliku zahvalnost prema Svetome Ocu, prema njegovim apelima, riječima i blizini. To i nama u Svetoj Stolici, dodao je, daje poticaj da nastavimo obnavljati svoje zalaganje u razgovorima s međunarodnom zajednicom i ruskim vlastima, kao i da nastavimo s humanitarnim misijama. Nadbiskup Gallagher je potaknuo da smo svi na svoj način pozvani boriti se, upotrebljavajući sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo pridonijeli izgradnji mira. Odgovarajući na pitanje hoće li rimski biskup posjetiti napaćenu Ukrajinu, nadbiskup je napomenuo da Sveti Otac taj poziv shvaća vrlo ozbiljno, te da će svi zajedno pažljivo razmotriti okolnosti kako bi odredili vrijeme i način posjeta koji će biti što plodonosniji, kako za Ukrajinu, tako i za mir u svijetu. Potpuno su neutemeljene sve vijesti o bilo kakvoj odluci sudaca koji vode slučaj velečasnog Marka Ivana Rupnika. Izjavio je to u priopćenju za novinare ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, osvrćući se na određene informacije koje su se posljednjih dana pojavile u medijima. Pritom je pojasnio da je postupak ocjene slučaja još uvijek u tijeku, te da sudbeno vijeće proučava dokumentaciju pristiglu iz uključenih biskupija, od družbe Isusove, od osoba povezanih sa slučajem te putem medija. Mateo Bruni je objasnio da se tijekom postupka, kao i u svakom sudskom procesu, nikakve informacije o aktivnostima koje su u tijeku ne mogu dijeliti ni na koji način, iz poštovanja prema samom postupku, ali i kako bi se izbjeglo dodatno ranjavanje osoba uključenih u taj slučaj, kao što se dogodilo posljednjih dana. Ako će vijeće trebati dodatne informacije, ono će se samo pobrinuti da ih pribavi, dodao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju za novinare također stoji da kanonski kazneni postupak ima sudsku narav te da se vodi neovisno o zastari mogućih kaznenih djela. Takav postupak može ukazati na postojanje ili nepostojanje krivnje prema odredbama kanonskog prava. Upravo kanonsko pravo omogućuje izricanje presuda i kazni u pitanjima koje se tiču unutarnjeg života crkve, dok Rupnik istodobno ostaje podložan zakonodavstvu država u kojima su počinjena eventualna kaznena djela. Stoga je zastara za takva kaznena djela uređena zakonodavstvom svake pojedine države, neovisno o crkvenoj vlasti.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Svetkovina Svete Marije Magdalene, zaštitnice Gospića, dan grada Gospića i obljetnica posvete Gospićke katedrale svečano su proslavljeni 22. srpnja. Proslava je počela na gradskom groblju Svete Marije Magdalene, gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule i preminule hrvatske branitelje, civilne žrtve te sve preminule građane Gospića. Uslijedila je procesija do katedrale navještenja Blažene Djevice Marije, u kojoj je misno slavlje predvodio gospičko-senjski biskup Marko Medo, izvijestio je tiskovni ured gospičko-senjske biskupije. Govoreći o povijesti Gospića i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je grad u mnogočemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Bila mu je potrebna temeljita obnova tijekom svih ovih desetljeća, koja još nije završena, i to ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova. U tom je kontekstu biskup govorio o posveti Gospićke katedrale, istaknuvši da katedrala nije samo lijepa građevina od kamena. Ona je, poput Kalvarije i praznoga groba, mjesto života, susreta s Kristom uskrslim. Rektor Sveučilišta u Zagrebu profesor dr. Stjepan Lakušić, prorektori, dekani i predsjednici Vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu obišli su 21. srpnja Zagrebačku katedralu. Primili su ih pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač i rektor katedrale Monsignor Zlatko Koren, izvijestio je Akademski list Sveučilišta u Zagrebu. Projekt obnove katedrale jedinstven u svijetu predstavio je profesor dr. Damir Lazarević, voditelj tima stručnjaka Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao spoj znanja, intuicije, inovativnosti i iskustva, primjer je jedinstvene vrijednosti akademske zajednice koja odgovara na društvene izazove i kreira nova rješenja koja potpuno odgovaraju ljudskim potrebama. Obnova je pokrenuta nakon razornog potresa 22. ožujka 2020. kada je Zagrebačka katedrala pretrpjela najteža konstrukcijska oštećenja u svojoj novijoj povijesti. Projekt ne obuhvaća samo sanaciju potresom prouzročene štete, nego i trajno povećanje otpornosti jednoga od najvažnijih kulturnih dobara i simbola grada Zagreba. Kako je Zagrebačka katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava najveća hrvatska sakralna građevina i jedan od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine te simbol grada Zagreba, inženjeri brojnih područja ujedinili su svoje znanje i dali najbolje kako bi taj projekt pokazao iznimno povezivanje znanosti i struke. Dok se tijekom ljeta zatvaraju učionice, počinju godišnji odmori, za mnogu djecu, mlade i osobe s poremećajima iz spektra autizma zatvaraju se i vrata svakodnevnih aktivnosti koje im pružaju sigurnost, razvoj i kontakt s vršnjacima. To je povod nastanku pilot projekta Ljetno prijateljstvo zajedničke inicijative Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i Studentskog katoličkog centra Split. Projekt je zamišljen kao prostor u kojem osobe s poremećajima iz spektra autizma razvijaju prijateljstva, stječu nova iskustva i osjećaju da pripadaju zajednici. Svaki susret utorkom kroz kreativne, glazbene, senzorne i sportsko-rekreativne aktivnosti, zajedničke šetnje, crtanje, bojanje i druženje bio je prilagođen individualnim sposobnostima i interesima korisnika uz stalnu podršku stručnih djelatnika centra. Njih 14 zajedno s djelatnicima SKAC-a Split, učiteljima i asistentima centra Juraj Bonači tijekom lipnja i srpnja redovito provode vrijeme s korisnicima, stvarajući odnos koji se nije temeljio samo na organiziranim aktivnostima, nego i na razgovoru, smijehu i druženju. Upravo takvi svakodnevni trenuci pokazuju da inkluzija nije riječ koju koristimo u teoriji, nego odnos koji gradimo u praksi. U projekt je uključeno najmanje 15 korisnika iz centra Juraj Bonači, a održan je i sportski dan tijekom kojeg su korisnici zajedno i s volonterima SKAC rekreacije sudjelovali u trčanju uz glazbu, igranju odbojke i košarke te prilagođenom sportskom poligonu. Ljetno prijateljstvo mijenja i mlade koji volontiraju. Kroz neposredan kontakt razvijaju empatiju, komunikacijske vještine i razumijevanje različitosti te postaju pokretači uključivijeg društva, prenijeli su iz Studentskog katoličkog centra Split.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Venecuelski biskupi objavili su poruku mjesec dana nakon potresa u kojoj potiču da budemo milosrdni Samarijanci pozvani na obnovu. Mi smo budućnost, ali i sadašnjost crkve, istaknuli su predstavnici mladih na plenarnom zasjedanju Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike. Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Samarijanci, svjedoci nade. Naslov je poruke venecuelskih biskupa koju su objavili u oči današnjeg dana, mjesec dana nakon dvostrukog potresa koji je pogodio sjeverne i središnje dijelove zemlje. Potres u kojem su poginule tisuće ljudi prouzročio je također veliku štetu na infrastrukturi. Tekst svjedoči o patnji venecuelskog naroda pogođenog tom teškom katastrofom. Obnova, pišu biskupi, od nas također zahtjeva da budemo glas ogorčenosti koju su doživjele žrtve potresa jer su se osjećale napuštenima od javnih institucija. Kao što smo već istaknuli, prirodne se katastrofe ne mogu predvidjeti, no državne institucije moraju biti spremne suočiti se s njima. Od sada nadalje svi moramo bdjeti kako se tijekom obnove ne bi ponovile iste pogreške iz prošlosti. U protivnom će, napominju biskupi, najslabiji ponovno snositi posljedice korupcije i ravnodušnosti. Dokument koji je podijeljen u 4 dijela i 16 točaka ukazuje na brojne aspekte tragedije koja je pogodila ljude i cijelo društvo. U pozivu da budu Samarijanci pozvani na obnovu, biskupi ističu hitnu potrebu za brzom i temeljitom obnovom razorenih područja, stvarajući potrebne uvjete kako bi tisuće raseljenih osoba mogle imati pristup dostojanstvenom smještaju i poslu, uz duhovnu i psihološku pratnju potrebnu za liječenje unutarnjih rana. Prema mišljenju biskupa, u procesu obnove ne smijemo zaboraviti ni druge ljude koji pate u zemlji, političke zatvorenike, radnike i umirovljenike koji preživljavaju s bjednim plaćama ili mirovinama, bolesnike i migrante. Kako ističu na početku poruke, ta se prirodna katastrofa nadovezuje na već vrlo teške društvene, političke i gospodarske okolnosti u kojima se odvija život nacije. Nadahnuti prispodobom o dobrom Samarijancu, venecuelski biskupi se osvrću i na temu nade pred pitanjem koje odavno prati povijest čovječanstva. Gdje je Bog usred tolike tjeskobe? Bog je upravo u žrtvama i s njima, jer su one osobito ljubljene od gospodina Isusa, pravoga dobroga Samarijanca o kojem govori Evanđelje, odgovaraju biskupi te istodobno odlučno odbacuju manipulacije onih koji, vođeni praznovjerjem i fundamentalizmom, tvrde da su potresi Božja kazna. Uvjereni da je Bog prisutan i u svim Samarijancima koji po Isusovu primjeru pomažu najpotrebitijima, biskupi pozivaju da budemo milosrdni Samarijanci sposobni trpjeti s drugim čovjekom i nesebično se zalagati za ublažavanje njegove patnje, poput svih onih koji su se već od prvih sati nakon tragedije stavili na raspolaganje bližnjima. Duboko smo dirnuti solidarnošću koju smo svjedočili, pišu biskupi, osobito solidarnošću siromašnih koji su bez sumnje bili najveći Samarijanci. Dirnuti smo i nadahnuti junaštvom onih koji su od prvoga trenutka katastrofe riskirali vlastite živote kako bi iz ruševina spasili mnoge ljude. Biskupi ujedno izražavaju zahvalnost pripadnicima spasilačkih službi i volonterima, a osobito onima koji su stigli iz inozemstva, te koji su pokazali da su svi ljudi braća, iznad granica i zastava. Venecuelski biskupi također zahvaljuju papi Lavu XIV. Na njegovoj blizini, kao i sestrinskim crkvama diljem svijeta, koje su bile izvor nade i utjehe za sve žrtve kroz molitvu i pratnju u žalosti, zahvaljujući također učinkovitoj mreži solidarnosti nacionalnih i međunarodnih karitasa. Na kraju poruke pozivaju sve vjernike da sudjeluju na euharistijskim slavljima koja se danas održavaju u različitim župama i zajednicama, kako bi molili za duše žrtava te katastrofe, za sve druge žrtve te za cijelu zemlju. slušati brige mladih i uključiti ih u procese donošenja odluka i pastoralnog planiranja u biskupijama, jer oni nisu samo budućnost crkve, nego i njezina sadašnjost. Na Katoličkom sveučilištu u Nairobiju, gdje se do nedjelje 26. srpnja održava plenarno zasjedanje Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike, mladi su uputili poziv biskupima da slušaju njihove glasove, promišljaju o njihovoj stvarnosti i prate ih svim srcem na njihovom putu. Hayat Abdi, etiopska izaslanica iz nadbiskupije Addis Abeba, zahvalila je biskupima što su pozvali mlade da sudjeluju na plenarnom zasjedanju kao dokaz da se crkva ne zalaže samo za razgovor s mladima, nego ih također prati na njihovu putu vjere. Mladi se u toj regiji suočavaju sa složenim ispreplitanjem društvenih, gospodarskih, političkih, kulturnih i duhovnih izazova, ali unatoč tome posjeduju velike darove koji nastavljaju obogaćivati crkvu. Mladi su puni životne snage, entuzijazma i snažne želje za ostvarenjem svojih potencijala, rekla je etiopska predstavnica. Blessings Kačepa, izaslanik Malavijske biskupske konferencije, pozvao je na snažnije institucionalno zalaganje za pastoral mladih u cijeloj regiji, predlažući da se uredi za pastoral mladih podignu na razinu uprava ili povjerenstava, te da se poveća zastupljenost mladih u upravljačkim strukturama na svim razinama. Mladi su izrazili potrebu za kapelanima i animatorima koji razumiju njihovu stvarnost i koji su formirani za služenje mladima, rekao je malavijski predstavnik, te predložio da se formacija proširi na područje međuljudskih odnosa, te da se zajamči odgovarajuća priprema i potpora mladim bračnim parovima. Mnogi mladi, upozorio je, ulaze u brak bez dostatne pripreme, što dovodi do velikog broja bračnih sukoba i rastava. Druga važna tema u kojoj se raspravljalo bila je digitalna evangelizacija, koja je postala ključno sredstvo kojim se dopire do mladih gdje god se oni nalazili, te koja služi za jačanje njihove vjere i kršćanskoga svjedočenja. Stoga su mladi uputili biskupima poziv na učinkovitu uporabu digitalnih sredstava u katehezi. Na kraju su iznijeli svoju viziju crkve kao ujedinjene misionarske zajednice, doma u kojemu se mladi formiraju za preuzimanje vodećih uloga i prepoznaju kao nositelji preobrazbe. Biskup Peter Kimani iz biskupije Embu u Keniji i potpredsjednik povjerenstva za mlade u Kenijskoj biskupskoj konferenciji na današnjoj je konferenciji za novinare komentirao radove 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike, te napomenuo da mladi u Keniji nisu ravnodušni prema onome što se događa oko njih. Istodobno, rekao je, uočavamo njihove strahove, zabrinutosti i sumnje u same sebe, nesigurnost u pogledu budućnosti, te sve veće nepovjerenje prema institucijama poput države i crkve. Izazova je mnogo, čak se i unutar obitelji mladi bore pronaći svoje mjesto. Tijekom ovoga plenarnog zasjedanja, kao i u pripremama koje su mu prethodile, mladi su jasno iznijeli svoja mišljenja, a mi biskupi smo ih saslušali. Nakon što su saslušali mlade, biskupi su najavili provođenje četverogodišnjeg pastoralnog plana posvećenog pitanjima mladih. Plan će sadržavati konkretne programe djelovanja usmjerene na stvarno uključivanje mladih u život i poslanje crkve, a posebna pozornost posvetit će se i pitanjima mentalnog zdravlja mladih, kao i formaciji mladih koja će im pomoći u suočavanju s gospodarskim izazovima.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Duhovno-kulturna manifestacija Dani svetoga Ilije proroka u povodu proslave zaštitnika župe Banjoluške biskupije Bosanskog Grahovo održana je od 17. do 20. srpnja. Banjoluški biskup Monsignor Željko Majić 18. srpnja u župnoj crkvi u Obljaju predvodio je svečano misno slavlje u čast svetoga Ilije proroka u suslavlju s domaćim župnikom velečasnim Davorom Klečinom te svećenicima Fraćirom Lovrićem i Don Antom Momazićem. U oči proslave patrona na Vidikovcu iznad Korita održano je 15. pjesničko sjelo u čast ubijenoga svećenika Don Jurja Gospodnetića te u sudjelovanje pjesnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na blagdan svetoga Ilije proroka zaštitnika župe Novi Šeher 20. srpnja mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić predvodio je svečano misno slavlje te u homiliji istaknuo da je župni blagdan uvijek prilika za povratak izvorima vlastite vjere, zahvalnost za život župne zajednice i obnovu pouzdanja u Boga, koji svoje vjernike nikada ne napušta. Koncelebrirali su župnik fra Josip Jukić, žepački dekan, prečasni Predrag Stojčević, kreševski gvardijan fra Josip Tomas, te 15 svećenika uz sudjelovanje velikoga broja okupljenih vjernika iz Novošehirske župe, cijelog žepačkog kraja i šire. Riječi dobrodošlice uputio je župnik fra Josip Jukić. Župa svetoga Ilije proroka u Kandiji pokraj Bugojna proslavila je 20. srpnja svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika. Središnje eukaristijsko slavlje predvodio je križevački vladika monsignor Milostipić, biskup križevačke eparhije i ordinari katolika bizantskog obreda u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u koncelebraciji 13 svećenika te u sudjelovanje brojnih vjernika iz cijele Skopajske doline. U homilije biskup Stipić govorio o značenju svetoga Ilije proroka za katolike u Bosni i Hercegovini. Župnik velečasni Tadija Ivoš uputio je riječi pozdrava i zahvale. U Cerovljanima, filijari župe svetoga Roka u Bosanskoj Gradišci, banjolučki biskup Željko Majić predvodio je 19. srpnja svečano misnoslavlje, tijekom kojega je blagoslovio obnovljenu crkvu, oltar i kip Gospe Karmelske, zaštitnice toga filijalnog mjesta, izvijestila je mrežna stranica banjolučke biskupije. Koncelebrirali su župnik pater Tomislav Topić i grkokatolički svećenik otac Andrij Prihoda iz Kozarca, koji pastorano skrbi za grkokatolike vjernike u Cerovljanima. Liturgijsko pjevanje animirale su sestre klanjateljice krvi Kristove iz Nove Topole. Nadbiskup Tomo Vukšić primio je 23. srpnja u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu talijanskog novinara Franka Giuliana, koji mu je tom prigodom uručio monografiju pod naslovom Sarajevo od rata do mira, 30 godina kasnije, pisma iz grada pod opsadom. Giuliano je tijekom rata pružio pomoć djeci pogođenoj ratnim stradanjima, a monografija donosi svjedočanstvo o djeci u potrebi te o humanitarnom djelovanju i plemenitosti ljudi koji su im pomagali tijekom ratnih godina. Predstavnice se stara klanjateljica krvi Kristove okupljene od 25. lipnja do 17. srpnja na međunarodnom seminaru svoje družbe u sestarskom samostanu u Miramarskoj ulici u Zagrebu, koda častile su svetišta u Ludbregu i Mariji Bistrici, te pohodile Vukovar, Banju Luku i Sarajevo, izvijestila je katolička tiskovna agencija. 24 sestre iz raznih regija družbe iz 15 zemalja 7. srpnja pohodile su Banju Luku, koja ima posebnu važnost za razvoj njihove družbe. Dobrodošlice su im poželjale njihove sestre u samostanu Novi Nazaret u banjaluškom naselju Budžak. U trapističkom samostanu Marija Zvijezda sestre pozdravio otac Zvonko Topić, a u banjalučkoj katedrali biskup Željko Majić, koji je slavio svetu misu. Sestre su pohodile i klanjateljice krvi Kristove u Bosanskom Aleksandrovcu. Sudionice seminara stigle su 9. srpnja u Sarajevu, gdje su im dobrodošlicu poželjale njihove sestre u samostanu krvi Kristove, posjetivši da sestre u glavnom gradu Bosne i Hercegovine žive i djeluju više od pola stoljeća. Salezijanac Don Mirko Barbarić, rodom iz Dragičine, župa Čerin, 30 km jugozapad od Mostara, proslavio je zlatnu misu 50 godina svećeništva u nedjelju 19. srpnja u filijanoj crkvi svetoga Jeronima u Donjem Malom Ograđeniku u župi Čerin, izvijestila je župna stranica. Koncelebrirala su Don Mirkova subraća Salezijanci, među kojima i provincijal Hrvatske Salezijanske provincije Don Milan Ivančević, te Don Damir Stojić, koji je također sin ovoga kraja, čerinski fratrija, sudjelovale su Don Mirkove sestre sa svojim obiteljima, fratri čase sestre koji su rodom iz Dragičine, rodbina i prijatelji iz raznih krajeva, te mnoštvo domaćih vjernika. Zlatomisnika i sve nazočne pozdravio župnik župe svetoga Stjepana prvog mučenika u Čerinu, fra Velimir Bagavac.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.